0: Waosan kapetik saking seratipun kapisan Rasul Paulus dateng umat ing Korintus. Para sedulur, ora ana sing bisa nyebut Gusti Yesus yen ora winise ing Roh Suci. Seh nugra iku beda-beda, nanging roh mung sawiji. Pangabdi iku warna-warna, nanging Gusti mung sawiji. Pakaryan ya beda-beda, namung Gusti Allah mung sawiji. Kang akarya samubarang ing kabeh manungsa. Saben wong pinarengan wedaring roh kanggo kebutuhan umum. Awit saka badan siji iku kabeh gegelitane. Lan kabeh gegelitan sepira wae cacahe mujudake badan siji. Mengkono uga Sang Kristus. Sebab embuh Yahudi, embuh Yunani, embuh batur tukon, embuh wong merdika, aku kabeh iki dibaptis nunggal ing roh sawiji. Wujud badan sawiji lan ya roh suci iku sing manjing ing aku kabeh. Mekaten sabdo dalem Gusti.
1: Sembah nuwun wonten ing Gusti.

Kulunun poro miarso sukeng wepanggen mali kalian kulo lumantar kiaran maca matan wonten ing RRI Purwokerto. Salajengipun ing mriki kawula badhe nerasaken anggenipun maca patan kanthi pupuh Sekar Megatruh saking padha kalilikur nuninggih mendhet saking buku nyinaoni kitab suci Al-Qur'an mawi Sekar Mocopat wonten ing jilid kalih asil karya pesarengan panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Sutarsono ingkang dipun sengkuyung dening Bapak Fathul Bari lan Bapak Dr. Andes Haji Jamal Sujiran. Semoga para miyarsa sugeng midhangetaken.

0: ang walang ngati. Yo si tukang kena singtias, yo si tukang kutu kering, foto ingkang kaping sekawan.
1: Iya, monggo bapak.
0: Takon datang melu melu. Yo putine wong ceplik,

Kula nuwun. Kula nuwun. Nah, sugeng dalu sederek-sederek sedaya lan sugeng pepanggihan manih lumantar giaran kenengan Gending Banyumasan RRI Purwokerto. Ingkang dalu niki badhe ngaturaken gending-gending Banyumasan ingkang katindaken dening pakembalan karawitan saking Dinas Kebudayaan Kabupaten Banyumas. Nah niki ingkang dipun pangersani dening panjenenganipun Bapak Kasilun wonten ing Waranggana utawi pesendenipun katindaken dening Nyi Jumirah, Nyi Suryati, Nyi Dilastri, Nyi Khotimah lan sanes-sanesipun. Kathah niki mangke. Dene gending-gending Banyumasan ingkang badhe katuraken nggih niku setunggal parikan kembang lepang. Nah, ajeng geguritan trutur dipun lajengaken malih sekar gandum wonten benderan wonten pisang balik lajeng malangsia lajeng bongkel kalebet kulu-kulu mangke disambung lagunipun selawatan. Nah mangga sederek-sederek sedaya sugeng laras gending

0: Sa si celuk-celuk mayan.
1: Mengko disit nutu bener.
0: Anu kepriwen maning?
2: Aparika tumon maning.
0: Tumon apa?
2: Anak kinjeng geret lintang.
0: Ah, nyoro memper lah anak kinjeng-kinjeng geret di lintang. Ah.
2: Ora tumon arep beli.
0: Ya ngono.
2: Iwangi nyang tumon iki.
0: Jajal tumon nang ngendi?
1: Nang sawah.
0: Kepriwe Jajal?
1: Parian Jajal.
0: Wis, ya sareni weruh Jajal kepriwe?
2: Kinjenge kinjeng kebo lagi mluku.
0: Oh, kaya gue, ya terus e.

Mekaten sederek-sederek sedaya, parikan kembang gelepang kalian guritan telutur. Sampun kasuwuk. Dene gending selajengipun nuninggih parikan sekar gadung. Kalian parikan blenderan. Lara selendro part manura. Namangga sugeng midhangetaken sinambi niku anget-anget kopine.

Niku wau parikan Sekar Gadung kalian parikan Blenderan. Kados pundi bleketaket napa? Oh nggih. Genane Kajeng Wahyuni sindene banene goleng galik-galik kayong jan nggih. Ragap sanget nggih, Mbok. Nah, pendekan. Dene gending selajengipun niki lagune Pisan Balik. Pisan Balik. Mangke dipun lajengaken parikan Walangsia. Kula bali malih niki lagune Pisan Balik dipun lajengaken parikan Walangsia. Nah kados napa niki gendinge sederek-sederek saya mangga sugeng dalu lan sugeng midhangetaken.

niku wau gendinge pisan balik kalian Malang Siak. Dene gending selajengipun niku bongkel kalian lancaran gulu-gulu. Nah, mangga sederek-sederek sedaya sugeng midhangetaken sinambi ngunjuk napa ingkang dipun kersakaken.